0: The special.
1: Live at the cathedral.
2: Say hello to Linval.
1: Vi ska förlåta Specials, men check ut den live-skiva från The Specials. Over time hitty från i år. Det är Daniel med Bolt och Papa Jim.

Dere på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet Harold Lloyd.

Det är snart 5 minuter igen här på Radio Rakel Forman. Här du Lloyd. Du fick detta på höra Han Härliga Amit med låten Unholy från hans album. Den förra albumen, inte den sista albumen. Första på Commercial Suicide. Nu väl, nu är det Johnny L här med låten Taikovic Saigi.

0: gamla hästpolo. Runt hela världen. Somras till exempel, då var han på Nya Zeeland. Spelade hästpolo.
1: Jag heter Silvana Imam och du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.

0: sådan ju.
1: Nu kör jag över ett fjällområde med insjöer på höger sida. Och så är det fjäll. Stora områden med fjäll både till höger och till vänster. Och de är helt sån lysegröna av lav, så det är väldigt gott beite för rein här. Det är sånt att på höger sida min här där de insjön här, där är det ett stort vildreinområde med omtrent 2000 dyr, alltså vildrein som går härifrån. Nu är vi i Tolga Östfjäll mot Femund som går helt nedover mot Rendalen och i till Rendalen. Och så är det så att på vänster sida här så är det ett stort område med bland annat Sørdåkinna. Och där är det snack om att ha vinterbeite till 2000 rein från Nord-Trøndelag, Fosen, på grund av utbyggingen av vindturbiner där. Så är det snack om att köra 2000 rein till det område här 4,5-4 timmar längre sör och ha dem här på det området. De prövar att finna ut nå om det är en god lösning. En ting som jag tänker på är att då måste de kanske gärna in absolut hela området för att hindra att vildrein och tamrein kommer i kontakt med varandra. Och vad sker då med alla möjliga andra dyr som är i det området eventuellt? Och vad sker med de vindturbiner här och? För det har också varit snack om att man skulle ha vindturbiner här uppe. Kanske det är kanske det blir värna allt sammen. Man vill också vilde dyr fått en beskyttelse. Ja, då ska vi köra lite till och så kommer vi till Jens Nygård i Översedalen. Det är en allsidig man som har varit träskärer hela livet, som har varit Norges mäster i skiskytting i 1963 och 64 och som spelade i Dalakopa. Och nu sist fredag var med och som uppvärmningsband för Åge Alexandersen som hade samlat då 3,500 folk här ute i konsert. Det blir spännande att höra vad han säger om naturen och vad som är bäst för naturen här ute. Bli med. Du hör på podcasten Det heliga

och så känt som The Elements Fire och Mrs. O'Leary's Cow. Denne låten blev lagt väck på 60-talet för att Brian Wilson hade utstyrt alla I studio med sån röd brandmanshjälm och så hade han startat en brand I en bøtte. Och så spelade de in låten Fire. Men så uppstod en verklig brand längre ner I gatan och då blev Brian Wilson väldigt paranoid och trodde att han hade utlöst branden vid att spela in den låten. Så då blev den lagt till side. Men när det bara hade gått en 40 års tid så kunde han hade han roa nerven så pass långt ned att han kunde ta den fram igen. Så först Wind Chimes från Brian Wilson Presents Smile och så Mrs. O'Leary's Co. aka The Elements: Fire.

0: och så var jag trött och så tänkte jag men så tänkte jag jag dricker ut kaffe för jag har spist frukost. Så då måste jag köpa en sån quinoa pudding. Och det var så gott.
1: Som organismer är vi skrudd samman till att föra livet vidare. Det är därför säger de att sex är gay. Men bör det att ha barn vara en självfölge? Eller bör det vara ett valg?
2: Det startar med att jag aldrig hade lust.
3: Detta är en väldigt upopulär mening att ha.
0: Jag kan inte si att det är mitt valg.
4: Om du är homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn ska det bli.
5: Nu har man alltså anledning till att bestämma detta här.
3: Vi ska vara bevisst på valgene vi tar.
6: För det är lov att vilja något annat än alla andra vill. Då.
1: Jag heter Heidi Gjerstad och detta är Valget. Podcasten om de som väljer ett liv utan barn. Sara och jag jobbat samman på Radio Rakel och då hon hört att jag hållit på med denna serien sa hon att också hon hade en historia att fortälla. Här kommer Saras historia.
0: Eller vänta lite, först, vad heter du?
7: Jag heter Sara Krigsvold.
0: Välkommen.
7: Tusen tack. När jag började tänka på barn från jag var barn och till jag blev vuxen då och till nu. Jag är vuxen framdeles, så jag är inte gammal ännu, men jag börjar att känna att det tror jag har gått eller om det kanske inte har det. Yeah. För som ung då, som liksom ung så var alla väldigt förberedda att jag kom till att bli en god mor. Det var liksom innerförstått. Alla förväntade att jag skulle få många barn och ja, och jag ville ju ha barn. Det var för mig var det väldigt naturligt det morsrollen liksom. Då. Men det var ju efter att jag slutade att bli så inmari hardnackad miljö. Alltså miljöbevisst har jag varit hela tiden, men liksom när jag var ung så var jag så hardnackad och miljöbevisst att det liksom man skulle inte bruka mer än två papper på dom och så. Jag var väldigt extrem då. Som jag syns många skulle ha varit, men jag är inte så extrem idag då. Först var jag väldigt principiellt emot att få barn, för det var för många barn i världen. Men så var det den där morsinstinkten. Och så när jag bodde på Røros en stund så var det naboen min, hon hade ju varit så feminist, alene, kronisk singel. Och så blev jag samman med han som bodde över oss och så fick de barn helt plötsligt. En väldigt kul dame, hon var tyd av drömmen min och sånt. Men hon fortalte mig när hon hade fått barn att det måtte jeg ikke gå glipp av, altså, for det var noe av det mest fantastiske hun hadde opplevd i hele sitt liv. Da skjønte hun plutselig meningen med brøstene sine og så videre. Så det satt jo litt det da.
8: Hva ble historien om at du endte opp med at du ikke har barn i dag?
0: Vel, jeg kan ikke si at det är mitt valg, selv om jeg hadde veldig klare tanker om det som ung, for da var jeg veldig miljøbevisst, og da var jeg veldig filosofisk korrekt, hvis det går an å si det. For jeg mente at det gikk ikke an å få barn i dag, når det var så mange barnløse. Nei, unnskyld, foreldreløse.
8: Mm.
0: Sånn at hvis man skulle ha barn, så skulle man nå adoptere. Og det synes jeg fremdeles egentlig, men jeg skal ikke dømme dem som får barn, fordi jeg kunne ha vært en av dem mange ganger egentlig. Men jeg har vært litt uheldig da. Jeg veldig uheldig egentlig. Ja.
8: Hva vil det si?
0: For det første så har jeg vært sammen med stort sett gutter som aldri ville ha barn. Det har skjedd uheld, da har jeg tatt abort en gang. Og så har det skjedd uheld igjen, men da hadde jeg da vært så uheldig å få graviditet utenfor livmor. Ja, og det kan komme av at jeg hadde klamydia. Jeg var så uheldig at jeg tror faktisk når min jomfrudom ble, når den ble brutt, så ble jeg faktisk smittet av klamydia. Det er ganske
7: kjipt å tenke på. Da jobbet jeg på gård, og da fikk jeg veldig mange rare symptomer på sykdom. Det tok ganske lang tid før legen skjønte at det var klamydia, for jeg var jo så ung, jeg hadde jo liksom ikke hatt mye erfaring med sex heller. Så. Men det var det da, og det kan være grunnen til, kanskje, som gjorde da at jeg fikk skader på egglederen, og dermed graviditet utenfor livmor. Så da ble jeg jo operert for det, og da bodde jeg i Nederland. Det var første gangen, det har skjedd to ganger, skjønner du. Og da bodde jeg i Nederland, og de spurte meg i hast og i hui og hast, fordi det hastet med operasjon, når jeg først oppdaget at det var noe gærent. Jeg visste jo ikke at jeg var gravid en gang. Og da spurte jeg meg rett før operasjonen om jeg ville at de skulle kutte egglederen. Og på den tida så var min største frykt det å ikke kunne få barn. Så da sa jeg nei, nei, nei, nei, nei. Men jeg visste ikke konsekvensene av å ikke gjøre det. De fortalte meg ikke at jeg har to eggledere. Det ikke noe krise nødvendigvis hvis du kutter den ene, men de respekterte nei for nei uten å liksom ha forklart meg egentlig noen ting. Så senere så ble jeg jo gravid, og da var det jo ønsket. Og da var jeg på fjellet, husker jeg, på sånn yogaskole. Og vi drev på med yoga og meditasjon og alt mulig. Og jeg gjorde noen øvelser, og det gjorde jævlig vondt plutselig nedi der da. Hva heter det da? Livmora, magen, magen. Ja, i det området. Jeg hadde jo tatt en graviditetstest, og den var positiv. Men jeg var så tidlig at jeg tenkte ikke at det skulle liksom gjøre noe vondt eller noe. Men alle sammen liksom sa, Eida, det går sikkert bra. Det mange som har litt vondt når de blir gravid. Og lalala. Men jeg visste at det var graviditet utenfor livmor det også. Og det var veldig rart, for jeg hadde en drøm, et mareritt på fjellet der en natt da. Om at det var et lite monster inni maken min. Ja, så ble det bare vondre og vondre, og når jeg skulle ta toget hjem da, til Oslo igjen, etter å ha vært på fjellet der, så var det så jævlig på hele togturen. Jeg skrek helt på hele veien. Det synes jeg så synd på dem som satt på samme kupé som meg. Hvis de ikke hadde noen sånne øreklokker eller noen ting å høre på, for det, jeg kunne ikke noe for det. Det var det vondeste jeg opplevde hele mitt liv. Og da når jeg kom frem i Oslo, så ble jeg jo kjørt på legevakta med en gang, og opererte neste dag. Da fikk jeg så mye morfin, husker jeg. Jeg var verdens lykkeligste. Hva var spørsmålet egentlig?
8: Ja, det var den historien som du har fortalt nå.
7: Ja, alle tilfellighetene, ja. Skjebnen, som jeg kaller det. Ja, men så har jeg da som sagt vært litt uheldig med mannene mine, som aldri ville ha barn, hvor det kom til et punkt, hvor gammel var jeg da? Nå er jeg 46.
8: Du er 46?
7: Ja, jeg er 46 år. Jeg visste ikke det. Så når jeg var så cirka 40 da, så tenkte jeg, nå må jeg begynne å få unger, ellers så er det for sent. Nå er det snart for sent, liksom. Og da var jeg sammen med en fyr som heller ikke ville ha barn, selvfølgelig. Han kunne bli veldig, veldig sånn surmulete hvis jeg sa noe gærent eller noe. Så jeg gjorde det litt bak ryggen hennes da. Jeg gikk til utredning for å sjekke om jeg kunne få barn. Fordi jeg hadde hatt graviditet utenfor livmor to ganger. Og en fantastisk gynekolog som har vært der flere ganger, han er bare anbefalt altså. Anyway. Så han sa at nei da, det er fullt mulig, men fordi jeg har sånne syster da, som gjør at jeg har veldig kraftige blødninger og veldig vonde menstruasjoner, så gjør det at jeg har nødt til å ha kunstig befruktning. Og hvis jeg må ha kunstig befruktning og sammen med en fyr som ikke vil ha barn, så blir det umulig å gjennomføre, si seg selv. Med mindre han synes det er greit at jeg gjør det på siden, uten at han er faren, for han ville ikke bli far.
8: Ja.
7: Så det var jo, når han fikk vite det, når jeg fortalte han at jeg hadde gjort det, han ble så sur. Jeg synes jeg var så dårlig gjort. Jeg mener, jeg slo ikke opp, men det var ikke det jeg gjorde. Det var bare noe jeg måtte finne ut av, om jeg kunne eller ikke. Men det kostet jo litt da å gjøre det, hvis jeg skulle ha gjort det. Og det var jo overkommelig, det også, egentlig.
0: Men det jo noen som aldri får det til, selv om de bruker masse penger på det, så det jo litt sånn

Detta är faktiskt bara något av det boken tar upp. Jag upplever egentligen boken som rätt och slett proppfull är liksom ord jag tänker på med en gång. En slags tätt bok. Det jag menar är att den är det är väldigt omfattande. De har så otroligt mycket på hjärtat och de har så många frågor att ställa så det ger oss rätt och slett väldigt mycket att tänka igenom. Och det är väldigt klart här att de är väldigt kritiska till det som de kallar det moderna vänskapet. Men då tänker jag lite vad är fördelarna? Det måste ju vara någon fördelar också. Men det blir egentligen inte nämnt något särskilt då. Men det jag syns som sagt att de tar upp jättespännande teman och många ting är jag ganska enig i. Speciellt detta med norrmäns svårigheter för small talk. För jag syns personligen att det hade varit mycket lättare att möta människor om de kunde varit lite rausare på småpratvänlighet då. Men undervejs i boka så fick jag också en väldigt trångt att veta vem författaren är och varför de skriver en sån bok liksom. Vad gör de i stand att skriva en sån bok, sån kritisk bok? Egentligen så får man inte veta väldigt mycket om det bortsett från att Slagsvold hon är sociolog och född i 1962 och hon Lange är statsviter och född 1966. Och så står det i begynnelsen av boken att bägge har jobbat samman som departementskollegor för många år sedan. Och efter det så har de mött varandra inemellan. Och alltid så kommer de tillbaka till den diskussionen om vad ska vi kalla varandra? Är vi vänner eller vad är vi för något? De har aldrig klarat att definiera varandra då och då var det på något sätt sånt som det hela startade då.